0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të meshës të së dielës. Kësaj here do të meditojmë dhe dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 18 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pas mësimeve mbi mbretërinë hynore, Shën Mateu, ungjëlltar me këtë diele, fillon trajtimin e një teme tjetër. Me mirë të themi, fillon ballafaqimin me një pyetje tjetër, aq të lashtë sa edhe aktuale. Është kjo: kush është Jezusi? Në këtë pyetje, e cila do të ketë përgjigje të qarta të shqelluara disa herë në ungjill, por gati gjithmonë përmes gojës si Pjetrit apostull, ungjilltari e me të edhe liturgjia japin përgjigjen graduale, pak nga pak, në mënyrë që ai që sheh të mund të shohë më shumë, e kush nuk don të shohë të mbetet në vëpsinë e vet. Fillon pra kështu, dëgjues të nderuar, vet deftimi i Mesis, që do të kulmoj me britmen e centurionit romak pranë kryqit mbi Golgotë, me të vërtet kyçenka biri i Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu, Jezusi deftohet por si ai që zbaton profecinë e Izaisë profet, të cilën profeci do të dëgjojmë me vonë në leximin e parë të liturgjisë së fjalës. Jezusi pra është Mesia i premtuar, por është edhe Mojsiu i ri, i cili në shkretëtir ka mëshirë për poplin e vet e jep bukë të ha. Buka në fjalorin që përdor Shën Mateu ungjilltar është buka e marrë, e bekuar dhe e ndarë, pra e dhuruar nga Jezusi, e cila bëhet realizimi profecisë eukaristisë, të cilën ne e kërmtojmë në meshën e shejtë. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele pra na tregon, na flet për përkujdesjen e Zotit për njerëzimin, për dhuratat, mirat materiale e shpirtërore që i ka falur, që vazhdon t'i fal, për t'u ndarë në mënyrë të drejtë e të barabartë mes të gjithë njerëzve e popujve, në mënyrë që askujt mos i mungoj kur buka e përditshme e gojës e jeta dinjitoze. Me fjalë tjera, Zoti, duke na i dhuruar të mirat materiale e shpirtërore, na thret të jetojmë vëllazërisht në përkim, në respekt e harmoni me njëri tjetrin, duke jetuar në drejtësi e në të vërtetë. Me mrekullinë e shumëzimit të bukëve, Jezusi na tregon se jo vetëm prej buke jeton njeriu, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pra, liturgjia fjales e Zotit e kësaj si diele e vën në fokus apo në plan të parë problemin e ushqimit të njeriut, si në kuptimin material, poshtu edhe në kuptimin shpirtëror. Hyj e ka flijuar, Zoti e ka ndarë jetën e vetë me ne dhe në Krishtin, e përmes Krishtit na ka bërë bitë vetë, e nafton që edhe ne ta ndajmë me të tjerët atë që kemi, atë që jemi, nëse duam t'i përngjajmë atit ton qëllor e nëse duam të bëhemi imitus e i thtarë të Krishtit Zot. Pa lën anash as pak këtë aspekt shumë të rëndësishëm, në tregimin e ungjillit të kësaj së diele, vrejmë qëndrimet i Jezusit ndaj problemeve të njerëzve, si që është problemi i urisë, problemi i dignitetit e çdo njeriu që na bën të mendojmë thellë. Uria në botë është shenjë e egoizmit të kombëve, të njerëzve të pasur, që kanë harruar detyrën e tyre themelore, atë të bujarisë, të solidaritetit, që do të thotë duhet t'i ndajnë më të tjerët të mira që u ka falur Zoti. Eukaristia pra është shenjë e dashurisë së Zotit e solidaritetit mes njerëzve. Eukaristia është shenjë e realitetit në të cilin na dhurohet falës Zoti për të shuar urinë e jetës e të mirëqenjes që kemi. Besimtari krishter pra e ka për detyrë jo vetëm ta ndaj buken, t'i ndaj të mirat materiale e shpirtërore me të tjerët në mënyrë veçantë mes kamnorët, por duhet të jetë për herë në shërbim të atyre që janë të uritur, të zveshur, nevojtar. e tani dhe gjusë të ndëruar, juftoj që zbashku t'i dhe gjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të kësaj si diele, ta dhe gjoj me pranojmë porosin që Zoti na drejton.

Lexim prej librit Izais, profet. Kështu thot Zoti, o ju gjithë që jeni tethshëm, e jeni tek ujit. Let vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para. Bleni dritë e hani, e jeni bleni pa para e pa pagesë, verë e qumsht. Pse t'i shpenzoni parat në atë që s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk nginë. Nëse më dëgjoni mua, do t'hani qka është e mirë, e do t'shijoni ushqimet shishme. Ma vëni veshin e jeni tek unë, më dëgjoni e shpirtë juaj do t'rojë. Me ju do t'lidh bezlidhjet për hershme, po do t'i ruaj të mirat e Davidit. Fjala e Zotit.

hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijes. Zoti është vetbutësia dhe mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Sytë e të gjithve shpresojnë në ty, o Zot. Ti u jep ushqim në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që e thrasin, të gjithë atyre që e thrasin me qiltri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë.

Ledzim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, kush do të na ndaj për dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngëllnyes në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as huqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijes tjetër nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë së hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli i Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me barkë dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas ti këmbë prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smuret e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zëncit dhe i than, vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoi njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 buk e 2 peshqë. E Jezusi vijoi, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në barë. I mori 5 buket e 2 peshqit, i drejtoj syt ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhën zënceve, kurse nëzëncit turmes. Të gjithë hëngren dhe ungin, i mblodhën të pricat 12 shporta plot me copa. E ata që hëngren, pa i numruar gratë e femit, ishin rrëth 5.000 meshkuj. Fjala e Zotit.

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qofluftu Jezu Krishti. Duke lexuar pjesën e sotme në Angjëllore, vëmendja jonë ndalet gati vetvetiu tek mrekullia e bujshme e shumimit të bukëve dhe të peshqve që bën Jezusi, por duke rrezikuar që të ndajmë këto rreshta që tregojnë mrekullinë nga rreshtat që i paraprin atyre. Sepse thotë ungjilli i sotëm se Jezus i dëshironte të shmangen vetmi drejt vendit pabanuar, por kur dolin nga barka, pa një turm të madhe njerëzish, që po e prisnin në bregun ku ishte nisur. E në fakt, kur turma kishte kuptuar se për ku ishte nisë Jezusi, u nisën në kamp për tek ai vend, e përballë gjithë këti mundi që kishin bërë me shumë nxitim gjitha i popull, Jezusi ka reagimin më të bukur të një bariu. Thotë ungjilli, kur doli Jezusi prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhe mëshuri për ta dhe i shëroi të smurtë të tyre. Ndjenja dhe mëshuria dhe mrekulli i shërimi, të dyja shkojnë bashkë, të dyja këto duhen parë së bashku në Jezusin, sepse rrezikojmë të keq kuptojmë personin e tij. Nëse i kemi parasysh të dy këto aspekte, atëherë do ta kuptojmë se Jezusi mrekullit nuk i bënte për të hequr vëmendjen e publikut, e as për të kënaqur shijet e atyre që kërkonin shenja spektakolare, por vetëm si shenja të dashurisë dhe të dëmshurisë që ai ka ndaj njerëzit në vuajtje. Veçën Mateu që i tregon ngjarjet e Ungjillit të sotëm, thot pak kapituj më përpara se Jezusi nuk pranoi të bënte mrekulli kur disa farizejnë e skrib ja kishin kërkuar ato si shenja për të vërtetuar mallështinë e tij, por i kishte nisur duar bosh, duke u thënë se e vetmja shenjë që atyre do t'u jepej do të ishte vdekja e ngjallja e birit njeriu. Si e vetmja shenjë në gjendje të të prek sa do pak zemrat e atyre njerëz që janë të zhytur në mëkate, të krenarisë dhe të urrejtjes. Ndërsa tjerve, atyre të thjeshtëve, që kërkonin sinqerisht personin e tij, Jezusi nuk do t'u akursente kur dorën e tij bujare, duke bërë mrekulli të ndryshme. Duket sikur në këtë formë Zoti i dallon njerëzit dhe mban krahun e dikujt më shumë se dikujt tjetër. Por ndoshta pikërisht kjo hapësirë e Jezusit që disave të bëjë mrekulli e disa tjerëve të ofrohet si shenja e vërtetë e mundësisë për kthim me vdekjen e ngjalljen e tij tregojnë zemrën e tij të madhe. E tani le të kthehemi tek mrekullia në vetvete, ajo e shumimit të bukëve. Mrekullia e shumimit të bukëve që Jezusi bën më një herë pas kanë vetvete dy të para të rëndësishme. Ajo është njëkohësisht shenjë se Zoti përsëri po kujdeset për popullin e vet, ashtu siç ishte kujdesur dikur për popullin e zgjedhur të Izraelit gjatë shtektimit të tij në shkretëtir. Dhe nga ana tjetër, ajo paralajmëronte edhe themelimin e Eukaristisë, në cilin vetë Jezusi do t'i dhurojë botë si bukë e gjallë që sjell shëlbimin. Megjithatë, Jezusi nuk e ban këtë mrekulli për asgjaje, por përdor 5 bukë dhe 2 peshqit që kishin apostit me vete. Apostit të shqetësuar për gjitha turm, kur panë se po afrojnë brame, a i thanë Jezusit që ti niste atë në fshatrat për brinjë dhe të blinin do një gjë. Por u befasuan kur dëgjun se Jezusi u tha jepnu ju të hanë. Bëhet fjalë për rreth 5000 meshkuj, thotë ungjilli, pa numëruar gratë e fëmijët. Por Jezusi u thotë se ishte mjaftueshme që atë pak që kishin t'ja jepnin atij. U thotë mbi bini këto. Jezusi nuk vepron nga asgjaja në këtë rast. Dëshiron ndërkaq që apostlit e tij ta kuptojnë se në të ardhmen, kur do të nisen për të ngjillzuar marr botën, do të jetë mjaftueshme që ato pak dhuratë që kanë vetvete t'ja paraqesin Jezusit, sepse pastaj ai do të di si ti shumëzoi për dobinë e turmave të pafund. Këtë në fakt duhet të bëjë kisha gjithnjë. I duhet të mos lëgjë shka në dorët Jezusit, sepse a i pret atë pak që kisha ka ata vërë në duart e tia, e atëhera i me pushtetin e ti do të bëjt e jetë fryqme dhe mjaftueshme për turmat. Pastaj duke të reguar se si ndodhi mrekullia ungjilltari me dashje, thekson gjeste që bërë Jezusi. Thot ungjilli, i mori 5 bukët e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka sjeli, i bekoj, i ndao dhe u ala në gjanzve, kurse në gjanzit turmës. Janë fjalë të cilët ungjilltari do t'i përsërisë edhe kur do të përshkruajë themelimin e Eukaristisë, kur thotë Jezusi mori bukën, i dha lavdi hyjit, e theu e u alla nxënësve. Pastaj mori kelkun, u falendërua, u adha, e Jezusi pra nuk po bënte lojra shpejtësie për të mahnitur turmat, por po e lillte këtë mrekulli me mrekullinë e madhe të Eukaristisë, në cilën ai do t'i dhurojë botës për faljen e mëkateve. Pastaj gjeste që ben Jezu se janë të gjitha të mbushura me lidin e ngusht që a i ka me atin e vetë, thotë unë gjithi i drejtoj sytë ka qedi, i bekoj, por edhe lidin që ka me nxënësit e ti, sepse u ala nxënësve të vetë, kurse nxënësit turmës, të cilët pastaj nxënësit pra do t'ishin halka lidhëse me sti dhe me botën. Pikrisht në lidhje me Eukaristin, pastaj flasin dhe marrin kuptim të plot edhe fjalët e leximit të parë që kemi dëgjuar kur Zoti i drejtohet popullit të Izraelit duke i thënë: "E jeni e bleni pa para e pa pagesë, verë qumsh. Pse ti shpenzoni paratë në atë çka s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngjin? Nëse me dëgjoni mua, do të hani çka është e mirë e do të shijoni ushqimet e shijshme. Me ju do të lidh beslidhje të përhershme, shton Zoti." E Jezusi gjatë darkës së fundit me apostlit e tij do të bëjë të kuptohet se ato profeci të beslidhjes së vjetër banin fjalë pikrisht për këtë mister të madh të Eukaristisë. Kur thot Jezusi, "Ky është gjaku i beslidhjes së re." E ne sa herë që marrim pjesë në Eukaristi, dëgjojmë këto fjalë dhe zhytemi edhe ne në shëlbimin që na sjell flija plot mëshire e Krishtit Zot, e cila na mban në ecjen tonë drejt shëlbimit të amshuar. Edhe ne atëherë mund të themi së bashku me Shën Palin, kush mund të në ndaj për i dashurisë së Krishtit, në vështirësia, në ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngallnjues në sajtë e ati që nga ka dashur. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 2 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotë me besimtarët

0: Mbrie dhunëshishën e Shëmpjetrit. Ati Shenjt komentoi ungjillin e ditës e bëri edhe njëherë thirrje për paqen të gjitha zonat në konflikt e në luftë.
1: U bë i njohur të premte njëti i lutjes së papës për muajin gusht. Të gjithë të krishterët ftohen të luten për ungjillësimin në qytet, gjë që thekson edhe njëherë nevojën urgjente për kishën në dalje, të aftë të shtrij dorën në periferi, të sjellë ngushëllim në vetmi e të mbjellë vëllazërim aty ku mbretëron indiferenca.
0: Papa u largua nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfo së qytetit në Castelli Romani, selia tiverore, më 27 korrik, për të kthyer në Vatikan. Para se të nisej me makinë orë 20:34, a i bekoj disa fëmijë që zbashku me prindrit e tyre po e pristin për ta përshëndetur. Shetëria ti mbriti për pushime në këtë qytet me 5 korrik. Gjatë qëndrimit të ti, drekoj me 200 varfër të Diocezës Romës dhe mori pjesë në një koncert.
1: Gjithsesi, pavarësisht se tashmë i kthyer në Rom, të mërkurën e kaluar, Ati të Shenjtë ju desh të kthehej sërish në Castel Gandolfo. Rasti ishte takimi i lutjes dhe i vëllazërimit Kënga e Paqes në Borgo Laudato Si në Kopshtet Papnore, së bashku me tenorin italian Andrea Bocelli dhe me korin ABF Voices, të përbërë nga fëmijë nga Uganda, Toka e Shenjtë dhe Italia. E gjithë bota nuk mjafton për të shuar etjen tuaj për kuptim dhe lumturi, u tha ai atyre duke i siguruar për lutjet e tij të vazhdueshme që harmonia të mbretërojë në vendet e prekura nga lufta.
0: Pas kësaj veprimtarie, Papa u intervistua nga rrjeti televizive NBC dhe Telemundo, që është televizion amerikan në gjuhën spanjolle. Leoni 14 u bëri thirrje migrantëve të mos e humbasin shpresën, duke theksuar bukurinë që vjen nga kapërcimi i dallimeve dhe nga njohja pasurisë së çdo njeriu. Aspekti themelor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i pëlqen më shumë Papës është ndjenja e lirisë, mundësitë për gjithë e mikpritja për njerëz ardhur nga gjithë bota, që pastaj u bën pjesë një kombi të vetëm. Ati Shenjt shprehu dëshirën për të vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe theksoi rolin e tij si bari i Kishës Universale, që u shërben njerëzve në mbar botën.
1: U publikua kalendari kremtimeve liturgjike të kryesuara nga Papa në muajin gusht. Më 6 gusht me të rinj në Bazilikën e Shën Marisë Engjëve në Asizi. Më 15 gusht për festën e Zojës së Madhe në kishën e Shën Tomës së Villanovës në Castel Gandolfo, ashtu si në vitin 2025. Në datën 22 në portin e Riminit pas fjalimit të tij në takimin për miqësinë ndërmjet popujve, më 29 gusht përsëri në Castel Gandolfo në kishën e Zojës së Liçenit.
0: U bën gjithashtu të ditura hollësitë e vizitës baritore të Leonit 14 në Azizi tentën me 6 gusht për takimin Shkoni, takimi trinëve franciskan 2026. Ati Shenjt do të mbrinë qytetin e Shën Franciskut rreth orës 8:30 e do të shkojnë bazilikën e Shën Marisë Engjëve, ku do të kaloj gjithë paraditën, para se të niset për në Vatikan rreth orës 12.
1: Sekretaria e përgjithshme e sinodit u dërgoi më 27 korrik i peshqvive dhe ekipeve të sinodit kritere dhe udhëzime praktike për përgatitjen dhe kremtimin e asamblesë së vlerësimit parashikuar për semestrin e parë të vitit 2027, me të cilën përfundon kjo etapë e sinodit mbi sinodalitetin. Sekretari i sinodit, kardinali Greç, në një deklaratë të tij nënvizoi: "Të kujtosh, do të thotë të njohësh gjithçka Zoti e ka bërë të fitoj maturinë në rrugëtimin e bashkësive tona, për të qenë të aftë për kthesë."
0: Në Međugorje, akti rënd vandalizmin shejtërore në Mariane, zyra e famullis bëri thirrje për lutje, për falje dhe agjerim, pasi altarit të jashtëm të kishës Shën Jakobit ju vun zjarri, duke shkaktuar dëmë të mëdha. U dëmtua rënd edhe shtatoria Virgjës Mari, ndërka që zonat u pastruan dhe janë tani përstri të përshtatshme për lutje, si pas një deklarate nga e njëjta zyrë.

0: Këtë ditë në kinemat e gjithë botës po shfaqet filmi i ri i regjisorit të njohur Christopher Nolan Odisea, që ka shkaktuar shumë debate. Shqiptarët mund të mburen me faktin se muzika e tij citon isofoninë e jugut të vendit. Sot reflektimi ynë mbi Odisen dhe papët që e kanë parë udhtimin si kërkim të kuptimit. Poema homerike që frymzoi filmin e ri të regjisorit Christopher Nolan për papët është mbi të gjitha metaforë udhtimit ekzistencial të njerëzimit. Shpëtimi, siç ka thënë Papa Francesku gjatë vizitës së tij apostolike në Greqi në vitin 2021, është në det të hapur, në vrull, në kërkim, në ndjekjen e ëndrave. Të lexosh Odisen përmes reflektimeve të papëve ofron perspektivën mbi botën dhe kuptimin e qenies. Një premise domosdoshme ka të bëjë me fjalën Evangelium, që ka një histori të gjatë. Në vitin 2012, Papa Benedikti XVI në Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme të Sinodit të Peshqvive theksoi se ky term duket te Homeri në veprën Odisea. Është njoftimi një fitoreje, e për këtë arsye shpallje e mirësisë, gëzimit e lumturisë. Duket pastaj edhe në Izain profet, si zë që kumton gëzimin e ardhur nga Zoti, e zë që e bën të qartë se Zoti nuk e ka harruar popullin e tij.
1: Udhtimi i Uliksit shpaloset parazgjithash ndërmjet pyetjeve themelore që karakterizojnë rrugën e ekzistencës njerëzore. Kush jam unë? Nga vi e ku po shkoj? Në poezitë e Homerit, siç lexojmë në enciklikën Fides et Ratio, këto janë pyetje që kanë burimin e tyre të përbashkët, ndëshirën për atë kuptim që ka shqetësuar gjithë një zemër njerëzore, drejtimi që duhet i jepet ekzistencës varet nga përgjigjja e këtyre pyetjeve. Ftesa që mbështet Odisen që nga faqet e para nuk është ndalet në Itak. Nisja për udhtim bëhet burim njohurie për të hartuar përmes përvojës sekuencat e ndryshme të jetës. Edhe kërkimi i vërtetës nuk duhet të jetë pritje inerte. Papa Pali VI e shprehu këtë shqetësim të shëndetshëm në audiencën e përgjithshme të 7 dhjetorit 1966 me një pyetje: a nuk është Uliksi që përpiqet të bëhet ekspert në botë e në veset njerëzore edhe në trimëri, më i madh se Penelopa e qetë?
0: Fati i njerëzit nuk ndërtohet duke pritur që ngjarje të marrin formë dhe substancë. Papa Francesku gjatë vizitës së tij apostolike në Greqi në vitin 2021 shpjegoi se udhtimi në një det të trazuar, siç mëson legjenda e madhe homerike, është shpesh e vetmja rrugë. E gjatë vizitës së tij në Parlamentin Helenik më 6 dhjetor 2021, shpjegoi se nuk mund të qëndrojnë të palëvizshëm përballë pikave të kthesës dhe stuhive vendimtare të jetës. Në Odisen e Homerit, kujtoi Papa Argentinas, heroi i parë që shohim nuk është Odisea, por një i ri, është Telemaku i biri. Ai nuk e kishte njohur kur të atin, ndaj është i shqetësuar e i shkurajuar, sepse nuk e di se ku është, e ndoshta edhe se nuk ekziston.
1: Papa Francesku, duke vazhduar të skicoj portretin e Telemakut gjatë udhëtimit të tij apostolik në Greqi, shpjegon se ka zëra të ndryshme, përfshirë edhe ato të hynis, që nxisin të ketë guxim e të niset. E ai e bën këtë, ngrihet, e përgatit fshehur azianien, e me nxitim sa po lind dielli niset për një aventurë. Zgjedhja e Telemakut ndikon jo vetëm në fabulën e eposit, por edhe në hapat e brezave të rinj që kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen mes vështirësive dhe pasigurisë. Vendimi i djalit vetëm të Odiseut dhe i Penelopës është gjithashtu vendimi marrë nga shumë emigrantë të cilët në kohën tonë të shqyer nga tensioni dhe konflikti i projektojnë ëndrat e tyre për tej frikës dhe ankthit.
0: Rrëfimi i Homerit është kështu metaforë për shtektimet e shumta të Telemakut dhe të Odiseut, që lundruan në detet e historisë dhe që vazhdojnë të lundrojnë në sfidat e paraqitura nga bota bashkohore. Francesku, duke lidhur Odiseen me jetën e përditshme, thekson se kuptimi i jetës nuk është të ngujohesh në plazh duke pritur që era të sjellë gjëra të reja. Jeta njerëzore shtrihet drejt horizontit. Shpëtimi qëndron në det të hapur, në shtys, në kërkim, në ndjekjen e ëndrave. Ato të vërtetat, ato me sy hapur, të cilat përfshin lodhjen, luftën, erat e kundërta, stuhit e papritura.
1: Ka qaste një jetë kur e kaluara dhe ardhmja duken sikur mbivendosen dhe zën të njëjtën skenë. Papa Francesku, duke u takuar me seminaristët nga diocesat e Kalabrisë në vitin 2023, kthehet në qastin vendimtar të përjetësuar në prallën e Homerit, ndërmjet peripecive të udhëtimit dhe kthimit në shtëpi. Homeri në Odisen tregon se Uliksi drejt fundit udhëtimit të tij zbarkoi në një rrip toke nga i cili mund të admironte bukurinë e dy deteve. Në atë bukuri notojnë kujtimet dhe ëndrat njerëzore, rrënjë që duhen ruajtur e fryte që duhen korrur.
0: Në përvojën e udhëtimit, posaçërisht në dinamikën e tij ekzistenciale, mund të depërtojmë në kuptimin më të thellë të përmasës njerëzore. E gjithë jeta jonë, deklaroi Papa Leoni 14 në audiencën e përgjithshme të 31 dhjetorit 2025, është udhëtim, qëllimi përfundimtar i të cilit të i kalon hapësirën dhe kohën për të përmbushur në takimin me Zotin dhe në bashkim të plotë e të përjetshëm me të. Të gjithë jemi migrant, shtektar në udhtim drejt Atdheut qiellor. Dhe kuptimi udhëtimit, thekson më në fund Papa Leoni 14, gjatë vizitës së tij apostolike në Spanjë, është ta bësh udhëtimin më njerëzor për të gjithë, duke ofruar çka është në dispozicion të gjithëve. Ashtu si Odiseu, njeriu është i thirrur të vihet për udhë dhe të përballoj provat e jetës. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Ungjilli i kësaj së diele nga Mateu është i mirë njohur. Është fjala për episodin e shumë fishimit bugëve të peshqve me të cilët Jezu Krishti ushqen 5000 vjet. Vetëm Zoti mund dhuroj pa u vërfruar, duke lënë vulën e bujarisë vet. Ja pjesa ungjillore marrë nga kreu i 14 i shën Mateut ungjilltar.
2: Kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas ti këmb prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smurët e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zëncit dhe i than, vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoi njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 bukë e 2 peshq. E Jezusi vijoi, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në barë. I mori 5 bukët e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhën zënceve. Kurse nxënësit turmes, të gjithë hëngrën dhe ungin, i mblodhën të pricat 12 shporta plot me copa, e ata që hëngrën, pa i numruar gratë e fëmit, ishin rrëth 5000 meshkuj.
0: Të lutemi së bashku. Ti, o Krisht, diti kuptosh nevojat e vërteta, të shpresin prej teje njerëzit që të kërkojnë. Ti sheh ka gjvuaj tje dhimbje, e dëshiron të qosh të gjithve dashurin tënde. Japse nuk i lë pa plotësuar kërkesat e turmës, dëshiron të japësh përgjigje, etje së saj për lumturi, uri së saj për Zotin, e ta lirosh nga të gjitha të këqijat që i peshojnë bisupe dhe ja mohojnë mundësin për të shpresuar. Ti, o Krisht, nuk e ignoron lodhjen, raskapitjen e trupit, e ndërsa ngop shpirtrat, i e përgjigje edhe uris fizike, asaj që e ngre kryet duke e kapur ngërç stomakun. Kështu, u thua të gjithve një fjalë që shëndrit e ngushlon, por u jep edhe ushqimin për të vijuar udhën, për të ecur përpara. Kështu, dëshmon se i merr seriozisht të gjitha pyetjet tona, të gjitha plagët e shpirtit, por edhe kërkesat e korpit, problemet konkrete të jetës së përditshme, jo për të na përjashtuar nga përgjegjësitë tona, por për të na zbuluar atë dashuri që do të na shoqëroj çdo çast.
3: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot 2 gusht, kalendari liturgjik kremton të dielën e 18 gjatë vitit kishtar, e po sot bie edhe përkujtimi shën e Uzebit i peshgëve i Vërçelit, shën Pietrit e Gjuliani e i Mardë, themelusi sakramentinve dhe shën Shtjefnit pap. Liturgjia e ditës së tyre na kujton se thesari, margaritari e tregtari janë simbolet mërtërisë së Krishtit. Duhet prandaj të vlerësojmë mbi çdo të mirë, çdo pasuri, bashkimin ton me Zotin.
0: Të hënën më 3 gusht, sipas kalendarit kishtar, bie festa e Shënlidhjes, nxënës së Shënpalit. Liturgjia e ditës na kujton se kush është nxënës i Jezusit, bëhet edhe specialist në shkrimin shenjë. Nga Bibla pastaj mëson të nxjerr, ashtu si nga një thesar, kuptime të reja e të vjetra për jetën e përditshme.
1: Të martën me 4 gusht do të kremtohet Shën Gjon Maria Vianney, famullitari i Arsit, pajtori i klerit. Liturgjia e ditës na kujton se të huajt e kuptuan të partë që Jezusi ishte profet, ndërsa në dhëun e tij mësimet e Krishtit shkaktonin shkandull.
0: Të mërkurën më 5 gusht, sipas kalendarit kishtar, do të kremtohet kushtimi i Bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom, që njihet edhe me emrin Zoja e Dëborës. Na kujton se të ndjekësh Jezusin nuk është gjë e lehtë. Duhet ta mbartësh kryqin së bashku me të, e nëse është nevoja, të japësh edhe jetën për të.
1: Të njëjtën me 6 gusht, kisha kremton festën e shndrimit Zotit ton Jezu Krisht. Petkat e tia u bën të bardha, por si bora. Në ftyrën e tij shkëlqen lavdia Atit. Këtë zë, ne kemi dëgjuar derisa zbriste nga qielli. Ky është biri im i dashur. Ngjarja kulmore jetës publike të Jezusit është shndrimi, sikurse pagëzimi është fillimi i jetës së tij publike e të ngjiturit në qiell fundi. Për besimtarët, kjo ngjarje e shndrimit të Jezusit është parashijimi i avancimit i Pashkëve dhe i lavdis jetës hamshuar.
0: Të premten më 7 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Sixtin e 2 të shokët martir, Shën Gaetanin e Ananin. Liturgjia e ditës na kujton fjalët e psalmistit, vëre në gojën time o Zot, fjalën e vërtet. Të uritur për dëgjim, njerëzit e ndjekin Jezusin kudo që ai shkon. Edhe me 5 bukë e 2 peshq, Jezusi arrin të kënaqë çfarëdo nevoje materiale shpirtërore, pohon ungjilli.
1: Të shtunën me 8 gusht, bie festa Shën Dominikut, themelusit të urdhrit të predikatarve. Liturgjia e ditës na kujton se predikimi dhe lutja karakterizojnë stilin e Jezusit. Kush ka fe, kush ka besim të dhe ndjek gjurmët e tij, nuk mund pushtohet nga frika, as në momente e në situatat vështira të jetës, madje as edhe në ato të pamundshme të ekzistencës. Besimin Zotin është mbështetje dhe mburoj për njeriun që shpërson në ta.
0: Të dielën e ardhshme më 9 gusht, kisha do të kremtoj të dielën e 19 gjatë vitit kishtar. E po më 9 gusht, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Terezën Benedikta e Kryqit, Edith Stein, virgjër e martire, bashkëpajtore e Evropës, shpallur nga Papa Gjon Pali i dytë më 1 tetor të vitit 1999. Kujtojmë këtë figurë të jashtëzakonshme, Shën Terezën Benedikta e Kryqit, e cila ishte rregulltare karmelitane, filozofe e thellë dhe shkrimtare shkëlqyer. Kësaj shenjë të reshe, e cila e flioi jetën e vet gjatë përndjekjeve naziste, i kërkojmë dhuratën për të na mësuar të dialogojmë me hebrejt e besimtarët e feve të tjera. Në lutjen e përbashkët drejtuar shpirtit shenjë Zot, e nën frymëzimin e tij, ne e bëjmë Zotin të pranishëm në botë dhe i japim hapësirë dashurisë së tij shpëtimpruese.
1: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 2 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit. Ati Shenjt komentoi ungjillin e ditës e bëri edhe një herë thirrje për paqen të gjitha zonat në konflikt e në luftë.
1: U bë i njohur të premte njëti i lutjes së Papës për muajin gusht. Të gjithë të krishterët ftohen të luten për ungjillësimin në qytet. Gjë që thekson edhe një herë nevojën urgjente për kishën në dalje, të aftë të shtrij dorën në periferi, të sjellë ngushëllim në vetmi e të mbjellë vëllazërim aty ku mbretron indiferenca.
2: Papa u largua nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfo, qytetit në Castelli Romani, selia tiverore më 27 korrik, për të kthyer në Vatikan. Para se të nisej me makinë orën 20:34, ai bekoi disa fëmijë që së bashku me prindërit e tyre po e pristin për ta përshëndetur. Shitria e tij mbriti për pushime në këtë qytet me 5 korrik. Gjatë qëndrimit të tij drekoi me 200 varfër të diocezës Romës dhe mori pjesë në një koncert.
1: Gjithsesi, pavarësisht se tashmë i kthyer në Rom, të mërkurën e kaluar, Ati të Shenjt ju desh të kthehej sërish në Castel Gandolfo. Rasti ishte takimi i lutjes dhe i vëllazërimit kënga e paqes në Borgo Laudato Si në Kopshtet Papnore, së bashku me tenorin italian Andrea Bocelli dhe me korin ABF Voices, të përbërë nga fëmijë nga Uganda, Toka e Shenjt dhe Italia. E gjithë bota nuk mjafton për të shuar etjen tuaj për kuptim dhe lumturi, u tha i atyre duke i siguruar për lutjet e tij të vazhdueshme që harmonia të mbretërojë në vendet e prekura nga lufta.
2: Pas kësaj veprimtarie, Papa u intervistua nga rrjeti televizive NBC dhe Telemundo, që është televizion amerikan në gjuhën spanjolle. Leoni 14 u bëri thirrje migrantëve të mos e humbasin shpresën, duke theksuar bukurinë që vjen nga kapërcimi i dallimeve dhe nga njohja e pasurisë së çdo njeriu. Aspekti themelor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i pëlqen më shumë Papës është ndjenja e lirisë, mundësitë për gjithë e mikpritja për njerëz ardhur nga gjithë bota, që pastaj u bën pjesë një kombi të vetëm. Ati Shenjt shprehu dëshirën për të vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe theksoi rolin e tij si bari i Kishës Universale, që u shërben njerëzve në mbar botën.
1: U publikua kalendari i kremtimeve liturgjike të kryesuara nga Papa në muajin gusht. Më 6 gusht me të rinj në Bazilikën e Shën Marisë Engjeve në Assisi. Më 15 gusht për festën e Zojës së Madhe në kishën e Shën Tomës së Villanovës në Castel Gandolfo, ashtu si në vitin 2025. Në datën 22 në portin e Riminit, pas fjalimit të tij në takimin për miqësinë ndërmjet popujve, më 29 gusht përsëri në Castel Gandolfo në kishën e Zojës së Liçenit.
2: U bën gjithashtu të ditura hollësitë e vizitës baritore të Leonit 14 në Azizi tentën me 6 gusht për takimin Shkoni, takimi trinëve franciskan 2026. Ati Shenjt do të mbrinë qytetin e Shën Franciskut rreth orës 8:30. E do të shkojnë në Bazilikën e Shën Marisë Engjëve, ku do të kaloj gjithë paraditën, para se të niset për në Vatikan rreth orës 12.
1: Sekretaria e përgjithshme e sinodit u dërgoi më 27 korrik i peshqvive dhe ekipeve të sinodit kritere dhe udhëzime praktike për përgatitjen dhe kremtimin e asamblesë së vlerësimit parashikuar për semestrin e parë të vitit 2027, me të cilën përfundon kjo etapë e sinodit mbi sinodalitetin. Sekretari i sinodit, kardinali Greç, në një deklaratë të tij nënvizoi: "Të kujtosh, do të thotë të njohësh gjithçka Zoti e ka bërë të fitoj maturinë në rrugëtimin e bashkësive tona, për të qenë të aftë për kthes."
2: Në Međugorje, akti rënd vandalizmin shejtërore në Mariane, zyra e famullisë bëri thirrje për lutje, për falje dhe agjerim, pasi altarit të jashtëm të kishës Shën Jakobit ju vu zjarri, duke shkaktuar dëma të mëdha. U dëmtua rënd edhe shtatorja Virgjës Mari. Ndërkas që zonat u pastruan dhe janë tani përsëri të përshtatshme për lutje, sipas një deklarate nga e njëjta zyrë.

0: Këto ditë në kinemat e gjithë botës po shfaqet filmi i ri i regjisorit të njohur Christopher Nolan Odisea, që ka shkaktuar shumë debate. Shqiptarët mund të mburren me faktin se muzika e tij citon isofoninë e jugut të vendit. Sot reflektimi ynë mbi Odisen dhe papët që e kanë parë udhtimin si kërkim të kuptimit. Poema homerike që frymzoi filmin e ri të regjisorit Christopher Nolan për papët është mbi të gjitha metaforë udhtimit ekzistencial të njerëzimit. Shpëtimi, siç ka thënë Papa Francesku gjatë vizitës së tij apostolike në Greqi në vitin 2021, është në det të hapur, në vrull, në kërkim, në ndjekje në andrave. Të lexosh Odisen përmes reflektimeve të papëve ofron perspektivën mbi botën dhe kuptimin e qenies. Një premisë domosdoshme ka të bëjë me fjalën Evangelium, që ka një histori të gjatë. Në vitin 2012, Papa Benedikti XVI në Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme të Sinodit të Peshqvive theksoi se ky term duket te Homeri në veprën Odisea. Është njoftimi një fitoreje, e për këtë arsye shpallje e mirësisë, gëzimit e lumturisë. Duket pastaj edhe në Izain profet, si zë që kumton gëzimin e ardhur nga Zoti, e zë që e bën të qartë se Zoti nuk e ka harruar popullin e tij.
1: Udhtimi i Uliksit shpaloset para zgjithash ndërmjet pyetjeve themelore që karakterizojnë rrugën e ekzistencës njerëzore. Kush jam unë? Nga vi e ku po shkoj? Në poezitë e Homerit, siç lexojmë në enciklikën Fides et Ratio, këto janë pyetje që kanë burimin e tyre të përbashkët, ndëshirën për atë kuptim që ka shqetësuar gjithë një zemër njerëzore. Drejtimi që duhet i jepet ekzistencës varet nga përgjigjja e këtyre pyetjeve. Ftesa që mbështet Odisen që nga faqet e para nuk është ndalet në Itak. Nisja për udhtim bëhet burim njohurie për të hartuar përmes përvojës sekuencat e ndryshme të jetës. Edhe kërkimi i vërtetës nuk duhet të jetë pritje inerte. Papa Pali VI e shprehu këtë shqetësim të shëndetshëm në audiencën e përgjithshme të 7 dhjetorit 1966 me një pyetje: a nuk është Uliksi që përpiqet të bëhet ekspert në botë e në veset njerëzore edhe në trimëri, më i madh se Penelopa e qetë?
0: Fati i njeriut nuk ndërtohet duke pritur që ngjarjet të marrin formë dhe substancë. Papa Francesku gjatë vizitës së tij apostolike në Greqi në vitin 2021 shpjegoi se udhtimi në një det të trazuar, siç mëson legjenda e madhe homerike, është shpesh e vetmja rrugë. E gjatë vizitës së tij në Parlamentin Helenik më 6 dhjetor 2021, shpjegoi se nuk mund të qëndrojnë të palëvizshëm përballë pikave të kthesës dhe stuhive vendimtare të jetës. Në Odisen e Homerit, kujtoi Papa Argentinas, heroi i parë që shohim nuk është Odisea, por një i ri, është Telemaku i biri. Ai nuk e kishte njohur kurrë të atin, ndaj është i shqetësuar e i shkurajuar, sepse nuk e di se ku është, e ndoshta edhe se nuk ekziston.
1: Papa Francesku, duke vazhduar të skicoj portretin e Telemakut gjatë udhtimit të tij apostolik në Greqi, shpjegon se ka zëra të ndryshme, përfshirë edhe ato të hynis, që nxisin të ketë guxim e të niset. E ai e bën këtë, ngrihet, e përgatit fshehur azianien, e me nxitim sa po lind dielli niset për një aventurë. Zgjedhja e Telemakut ndikon jo vetëm në fabulën e eposit, por edhe në hapat e bresave të rinj që kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen mes vështirësive dhe pasigurisë. Vendimi i djalit vetëm të Odiseut dhe i Penelopës është gjithashtu vendimi marrë nga shumë emigrant të cilët në kohën tonë të shqyer nga tensioni dhe konflikti i projektojnë ëndrat e tyre për tej frikës dhe ankthit.
0: Rrëfimi i Homerit është kështu metaforë për shtektimet e shumta të Telemakut dhe të Odiseut, që lundruan në detet e historisë dhe që vazhdojnë të lundrojnë në sfidat e paraqitura nga bota bashkohore. Francesku, duke lidhur Odiseen me jetën e përditshme, thekson se kuptimi i jetës nuk është të ngujohesh në plazh duke pritur që era të sjellë gjëra të reja. Jeta njerëzore shtrihet drejt horizontit. Shpëtimi qëndron në det të hapur, në shtys, në kërkim, në ndjekje në ëndrave, ato të vërtetat, ato me sy hapur, të cilat përfshin lodhjen, luftën, errat e kundërta, stuhit e papritura.
1: Ka qaste një jetë kur e kaluara dhe ardhmja duken sikur mbivendosen dhe zënë të njëjtën skenë. Papa Francesku, duke u takuar me seminaristët nga diocesat e Kalabrisë në vitin 2023, kthehet në qastin vendimtar të përjetësuar në prallën e Homerit, ndërmjet peripecive të udhtimit dhe kthimit në shtëpi. Homeri në Odisen tregon se Uliksi drejt fundit udhëtimit të tij zbarkoi në një rrip toke nga i cili mund të admironte bukurinë e dy deteve. Në atë bukuri notojnë kujtimet dhe ëndrat njerëzore, rrënjë që duhen ruajtur e fryte që duhen korrur.
0: Në përvojën e udhëtimit, posaçërisht në dinamikën e tij ekzistenciale, mund të depërtojmë në kuptimin më të thellë të përmasës njerëzore. E gjithë jeta jonë, deklaroi Papa Leoni 14 në audiencën e përgjithshme të 31 dhjetorit 2025, është udhëtim, qëllimi përfundimtar i të cilit tejkalon hapësirën dhe kohën për të përmbushur në takimin me Zotin dhe në bashkim të plotë e të përjetshëm me të. Të gjithë jemi migrant, shtektar në udhëtim drejt Atdheut qiellor. Dhe kuptimi i udhëtimit, thekson më në fund Papa Leoni 14, gjatë vizitës së tij apostolike në Spanjë, është ta bësh udhëtimin më njerëzor për të gjithë, duke ofruar çka është në dispozicion të të gjithëve. Ashtu si Odiseu, njeriu është i thirrur të vihet për udhë dhe të përballojë provat e jetës. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Ungjilli i kësaj së diele nga Mateu është i mirë njohur. Është fjala për episodin e shumë fishimit bugëve të peshqve me të cilët Jezu Krishti ushqen 5000 vjet. Vetëm Zoti mund dhuroj pa u vërfruar, duke lënë vulën e bujarisë vet. Ja pjesa ungjillore marrë nga kreu i 14 i shën Mateut ungjilltar.
2: Kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas ti këmbë prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smurët e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zëncit dhe i than, vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoj njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 buk e 2 peshqë. E Jezusi vijoj, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në barë. I mori 5 buket e 2 peshqit, i drejtoj syt, kaqeli, i bekoj, i ndau dhe u adhën zënceve. Kurse nxënësit turmes, të gjithë hëngrën dhe ungin, i mblodhën të pricat 12 shporta plot me copa, e ata që hëngrën, pa i numruar gratë e fëmit, ishin rrëth 5.000 meshkuj.
0: Të lutemi së bashku, ti o Krisht, diti kuptosh nevojat e vërteta, të shpresin prej teje njerëzit që të kërkojnë. Ti sheh kaq vuajtje e dhimbje, e dëshiron të çosh të gjithëve dashurinë tënde. Ja pse nuk i lë pa plotësuar kërkesat e turmës, dëshiron t'i japësh përgjigje, etje së saj për lumturi, uri së saj për Zotin, e ta lirosh nga të gjitha të këqijat që i peshojnë mbi supe dhe ja mohojnë mundësinë për të shpresuar. Ti o Krisht, nuk e injoron lodhjen, raskapitjen e trupit, e ndërsa ngop shpirtrat, i e përgjigje edhe urisë fizike, asaj që e ngre kryet duke e kapur ngërç stomakun. Kështu, u thua të gjithve një fjalë që shndrit e ngushlon, por u jep edhe ushqimin për të vijuar udhën, për të ecur përpara. Kështu, dëshmon se i merr seriozisht të gjitha pyetjet tona, të gjitha plagët e shpirtit, por edhe kërkesat e korpit, problemet konkrete të jetës së përditshme, jo për të na përjashtuar nga përgjegjësitë tona, por për të na zbuluar atë dashuri që do të na shoqëroj çdo çast. Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot 2 gusht, kalendari liturgjik kremton të dielën e 18 gjatë vitit kishtar, e po sot bie edhe përkujtimi shën e Uzebit i peshgëve i Vërçelit, shën Pietrit e Gjuliani e i Mardë, themelusi sakramentinve dhe shën Shtjefnit pap. Liturgjia ditës së tyre na kujton se thesari, margaritari e tregtari janë simbolet mërtërisë së Krishtit. Duhet prandaj të vlerësojmë mbi çdo të mirë, çdo pasuri, bashkimin ton me Zotin.
0: Të hënën më 3 gusht sipas kalendarit kishtar bie festa e Shënlidhjes, nxënësa e Shënpalit. Liturgjia e ditës na kujton se kush është nxënësi i Jezusit, bëhet edhe specialist në shkrimin shenjë. Nga Bibla pastaj mëson të nxjerr, ashtu si nga një thesar, kuptime të reja e të vjetra për jetën e përditshme.
1: Të martën me 4 gusht do të kremtohet Shën Gjon Maria Vianney, famullitari i Arsit, pajtori i klerit. Liturgjia ditës na kujton se të huajt e kuptuan të partë që Jezusi ishte profet, ndërsa në dheun e tij mësimet e Krishtit shkaktonin shkandull.
0: Të mërkurën më 5 gusht, sipas kalendarit kishtar, do të kremtohet kushtimi i Bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom, që njihet edhe me emrin Zoja e Doborës. Na kujton se të ndjekësh Jezusin nuk është gjë e lehtë. Duhet ta mbartësh kryqin së bashku me të, e nëse është nevoja, të japësh edhe jetën për të.
1: Tejtën me 6 gusht, kisha kremton festën e shndrimit Zotit ton Jezu Krisht. Petkat e tia u bën të bardha, por si bora. Në ftyrën e ti shkëlqen lavdia Atit. Këtë zë, ne kemi dëgjuar derisa zbriste nga qielli. Ky është biri imi dashur. Ngjarja kulmore jetës publike të Jezusit është shndrimi, sikurse pagëzimi është fillimi jetës së tij publike e të ngjiturit në qiell fundi. Për besimtarët, kjo ngjarje e shndrimit të Jezusit është parashijimi i avancimit i Pashkëve dhe i lavdis jetës së mëshuar.
0: Të premten më 7 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Sixtin e 2 e shokët martir, Shën Gaetanin e Ananin. Liturgjia e ditës na kujton fjalët e psalmistit, vëre në gojën time o Zot, fjalën e vërtet. Të uritur për dëgjim, njerëzit e ndjekin Jezusin kudo që ai shkon. Edhe me 5 bukë e 2 peshq, Jezusi arrin të kënaqë çfarëdo nevoje materiale e shpirtërore, pohon ungjilli.
1: Të shtunën me 8 gusht, bie festa Shën Dominikut, themelusit të urdhrit të predikatarve. Liturgjia e ditës na kujton se predikimi dhe lutja karakterizojnë stilin e Jezusit. Kush ka fe, kush ka besim të dhe ndjek gjurmët e tij, nuk mund pushtohet nga frika, as në momente e në situatat vështira të jetës, madje as edhe në ato të pamundshme të ekzistencës. Besimin Zotin është mbështetje dhe mburoj për njeriun që shpërson në ta.
0: Të dielën e ardhshme më 9 gusht, kisha do të kremtoj të dielën e 19 gjatë vitit kishtar. E po më 9 gusht, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Terezën Benedikta e Kryqit, Edith Stein, virgjër e martire, bashkëpajtore e Evropës, shpallur nga Papa Gjon Pali i dytë më 1 tetor të vitit 1999. Kujtojmë këtë figurë të jashtëzakonshme, Shën Terezën Benedikta e Kryqit, e cila ishte rregulltare karmelitane, filozofe e thellë dhe shkrimtare shkëlqyer. Ksa ishe intereshe, e cila e flioj jetën e vetë gjatë përndjekjeve naziste, i kërkojmë dhuratën për të na mësuar të dialogojmë me hebrejt e besimtarët e feve të tjera. Në lutjen e përbashkët drejtuar shpirtit shenjë Zot, e në nënfrymëzimin e ti, ne e bëjmë Zotin të pranishëm në botë dhe japim hapsirë dashurisë të ti shpëtim prurse.
1: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.